اس درلب وستو تو جلدی تو جلدی فائدہ اٹھا لا ہے. او دن بڑا نزدیک آ رہا ہے جس دن اے درلب وستو تے تو واپس لے لی جائے گی. سو سانو گرمت دی جو ودیا ہے اس دے وچ اپنے تن دے پرتی ہر روزانہ اس اپدیش نو اس سبق نو یاد کرنا چاہیے ہے, لکھ کے سامنے رکھ لینا چاہیے ہے کہ جڑا میرا تن ہے یہ درلب ہے, یہ سب تو وڈی اکال پرکھ دی گفٹ ہے میرے, یہ رب دا سب تو قیمتی تحفہ ہے, یہ درلب ہے. کہندے ہن

آدر جو ساتھ سنگ جی، مختصر بینتی ہے کہ جنہوں نے شبد یاد ہے وہ کرپا کر کے اچی اچی بولو، جنہوں نہ یاد ہے وہ کم سے کم دوسری بار سن کے ہولی ہولی بولو سو، کیونکہ پاویں کوئی دیوتا ہوا ہے، پاویں کوئی گرو صاحبان وچوں ہوا، وہ ہر ویلے ارداس رہتے سن ہر ویلے۔ مینو ایک بات یاد ہے گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ کے جیون آدھی ہے کہ ستگرو جدوں بھی گھوڑے تے چڑھتے نا رکاب داب دیں ہلے چڑھن واسطے، کہ سچے پاتشاہ کہندے اکال پورخ پتا چڑھتے دی لاج رکھنی، اکال پورخ انتظامی باپ پتا چڑھتے دی لاج رکھنی۔ تے جے گرو صاحبان ادا کہہ سکتے ہیں تے سانو بھی یہ کہنا چاہیے پرماتما تیغ بہادر ستگرو ساڈی بھی ہر قدم تے رچھیا رعایت کرنی تو تک ہے جی۔